Fáilte rásig siar sna cuairteacha Brendan an seo látsa go dtí a dé a chlog i cáh súil siar ar bliain éigin céim cean an freagra níos déanaí agus i chuir tús leis an tún All War Show O'Kela ach Queen.